0: سفارتی کوششوں تیز کرے چڈیوں امریکی نیوز ویب سائٹ ایگزٹس موجب پاکستان اے قطر سمیت سالس ملک امریکہ ایران چکٹان گھٹائن ایٹمی پروگرام تے گالن جی بحالی لائے کوششوں کرے رہا ہن بنی ملکن جے نمائندن امریکی اے ایرانی اختیارن سان بھی گالایو آئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دے ایران سان مکمل بھی نہیں
1: ڈی ایم با ایران تی بمباری ایرانی شہر کونارک سوگادک بوشر بندر عباس تی میزائل بمباری ایرانی شہر کونارک سوگادک بوشر بندر عباس تی میزائل حملہ ایران جب امریکی ایرن تی جوابی حملہ ایرانی میڈیا چونا تو قطر بحرین کویت میں امریکی ایرن کے نشانوں بنائے ہوئے

ईरान के ॾاکڻي صوبے بوشهر ۽ کونارڪ بندرگاه تي حملہ ایرانی سرکاری میڈیا موجب بوشهر ۽ کونارڪ ۾ فوجی ہیڈکوارٹرز تے حملہ کیا ویا بے پاسے امریکہ پارا حملن جی تردید امریکی اختیارن عرب میڈیا کے بدایو تو امریکہ خمیس تے ایران میں کو بھی فوجی حملو نہ کیو آئے جتوڑک ایران جا قدم قبول جوگا نہ ان باوجود امریکہ مفاہمتی یادداشت عمل لائے پرعزم ہے।